0: Μπαρμπαράζο.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.

0: Μπουγιάζω.
1: Δαβούι ή δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.